To Jesu sin come mi ude ti. Aso gana mi ni she da gbe yin oga moma. O to mi dona mi bo so na gigo yin ko mi ton. Mi yin do mi le ju ko da o e kolo po do agba so mo. Bo mi so yin do we de pepe de mi wa a o so ya mi tonu kan. Na do gbogbe na mi, na do se ko mi ton. Kaladi me se tonu gbogbe na ji ko ele mi bi o to zame okunu yi o ko mi ton ena sin sin sento gbe san mi o me po ton me to Jesu sin come una o ko ile po to ai ka tapo mi ton le ji na mi oran lo po kuro po nu go pipe tenogle na ro jo tonu se to ra o ko mi ton to Jesu sin come mi do pa na mi yan ro mi ko si ode utu Jesu sin come mi hude te. Mi wa Johanu ta chanton. To Johanu ta chanton to. Apo eton. Ban nu kwa we po ban ton nu kundo po ta po. Johanu ta chanton. Apo eton ban nu kwa we. Mi ule na soyon nukbo. Nukbo lo na so remi je. Mende kanun. Apo eton. Ba tonu kundo po enu en o fina remi je mere kanu nu le na je mere kanu nu gbo mele le ye no gbagba ojo je ye ton do kuno me amo ojo je nko to mi tin do to krisime do hore na mi wa krisime bo krisi e ko wa zon hore ganton to ai ka mi ton e remi vo e de mi je mere kanu Mowe, ekbo mini to lo to of amo to gbojeme e remi vo son ilando si e remi vo son awuto si e remi vo son satane si iro o me e reyin jiku ya wetan le ye o me reyin kristi ton le ye ko tinu mere kan je mere le ye tindo amo o mere kan je lo o pe de ton e ma tinu pepe ton Anye, agume yi tole le, sin seno le ta wutu gono krisi tome. E yi, me ye to dudu toji, bon kule kwan dali. Ye kpe yeji, bon yina do dali. Ye sa e wete igba wu, ya mo, ye gbagba na roza o dra je kpikpe lo, ye lo je tu kala so mo, bo ye u losuna ye de, ma sono yi mi mato, to sin sen to kala jija ye tole me. Ye lo je tu kala so mo, Chokan ye to, ye wetegli, ja godo, o droje ye ton, o nun dagbe krisi kukula weton to kalvali le, ye nun sak bezan, ja go, e wetedo droje mintindo do krisi men, de mintu ho krisi ton kpon, edo, de mule na yon nukbo, bo enda ye yon nukbo lo jawe, nukbo lo nakbe dewe jemere kanuma, bo, edo, enda o virande mi jemere kanu, o vila eto ye men, O vila eto zonesin to Yemen. O vila eto vivo weda. O vila enana we honon. O vila eto azon fli god pikpe da ho ato aikato ime. E o viene lo na de mi jemere kanu. Nu le na sa jemere kanu bo. Eto koda dok mo ujro je. A lokpa enko ton mitindo. O besa fli god ton e mitindo. A che droje e mi tindo do krisi men. E no mi ko yin do poto wwen do krisi ton men. Bo e we me fli goto mi ton. E we wwen ganto mi ton. Bo uwe we yin home miyo ton mi ton. Bo mi ira jikwe odo o ton mi ton. E ira do gbonwe krisi ko wale dali. Mi wa jemele kanu bo vo to e wa men. Beto sokpole nondu ya. O ya ema jeye ni ma ko dule. Anyen to sokpole yeran so duya to mado podo me na etel tu ye gbagba na lo mo yi mere kan je lo tu o mere kan je nu gbo lo e krisi konara mi o me po gwa o we fo ele me kula do podo go amon joran ta chanton lo afo gban nu kun awe to mi ule na so yan nu gbo e ma to dido iranyo nu gbo lo to tanglo kan po un Eyin do yena yon twa ikame we
bo so yi se to me do e ko yi wara ye do nu e krisi ko su a ho lo a ho e ko su ne lo e su a ho ne na ye ye choge na dewe bo en da yan nu gbo lo janwe di de ye yun to do popo wo po sin chanchen ne yan nu gbo lo si soto ai ka to me nu le na yan nu gbo bo nu gbo lo na so hemi je me de kanu e mai atoto klaje kabedo to klaje na lo de o jemere kanu omo e mai do ndo titan po na jemere kanu e mai na lo to gbe ton yi po won na de o jemere kanu no nu gbo lo de ato sise lo dale nu gbo lo e akia lo yi nu gbo lo e ato ni ne pon bo to bi black pon nu gbo lo e azedo de weji nu gbo lo e a he go gele chambo noteji ba do e lo chedi mo nu le na yen nu gbo ba nu gbo na so de mi je mede kanu afeton pa tonu kunlopo eyin o vi lo e ma jona ra we ne eyin o vi lo e ma den do we gba o ne eyin o vi lo eyin o vi lo tinu kan chi cha me po ye po bo enu do ho po ye po eyin o vi lo ko di adana we eyin o vi lo ko di oko na we eyin o vi lo to nino yeme bo o vi ene lo e na rewe je mede kanu mi o le na so je mede kanu nu gbo ara je mede kanu ni se nda na je mede kanu ni se lomunu ta chanton lomunu ta chanton apoeton aweto lomunu ta chanton apoeton aweto na o sesan gbigbo ogbeton me to krisi jesu me ko remi vo to o sen na do ton me ama apostle ile mo paulu eto ama gan yelo ko doto bo gbigbo ma ko wa na lade o jemere kan ama gan apostle ama gan evangelist to alenu yoyo me to fi ama so gan yewe ga pastor division wato yewe ko doto en gbigbo ma ko wa na lade o jemere kan mere kan je so yan to si mere kan je so o mezi mezi kan to ton le po si o san na o san o san gbigbo ogbeton me do jesu Christ Jesus me ko reme bo to san yan do po o ku po ton si era sewe do mere kan je lo me wona na ko wa de mi je mere kan godo e gbanu yi mi wura to mere kan je lo me to Galatia ota to apo eton titan mi ni pon Galatia ota ton apo eton titan to mi ni pon jun ero mi no te gli to mere kan je lo me e Christ ko remi vo eto lido krisi ko wanu de ma kalvali e ko wanu de mo we o wesuna melo o verde na me krisi to lo e ko wanu gbesan mi to me e ko na mi mere kan je e ko na mi o vivo bo e wa to dido na mi di vie do a via wa de ejibulu amo ajai jawa le ejibulu ayin nu chi konu mro a jode wedo na huro huro eye ko gba won ton so gbe santo ejibulu note gili enatu mi note gili grito mere kan je lo me bo ele me krisi kan mi vo je mere kanu na mi ma so yi o ko do zege kan mo gbenu ton me bablo amala so gobio kan mo gborunba ni se yen mala so gobio kan mo gborunba nu e krisi ko gba won eto to tache me na sin donu kon ta won gba to ji jan we ndo yen na ta won eto gba mo we amara jode we na o zegede to gba san to me be san gbe kakare to jesu in come ni se collecting titan o ta foton a fo eto 67 meke na awon gba mi gbon Jesu Kristi okunrun mi ton me edo mi o metin do Kristi mele tori nu e Kristi ko wa utu bo do gbon mende kan je mi awon gba janwe to wole ponu collecting aweto ta we kola tinu awoto ta wa fo eton wi ene to sigba ogbe tin ranju ko yawe keno hemi to
we poponu, kena remito, we poponu, meleni dawada, we poponu bo, de da gretumbo, we poponu, nando gulo nunto krisi me, we poponu, ero remi, bono remi pe, nando gulo nunto krisi me, bosa hen, o wang yue etonton, swak yagman, o dali metanto, o fi, popo. Nous le pour Christ ko soir ton ami ma Christ e ko remi vo bo do pon jomi e ton dali do pon pagbe e le po me mi ona to gbesan da gbesan e ro gbesan e jemere kanu bo vo to Jesus sin yin ko me ye ro ko la to zan me e ge e we yin awon gbigba po adogbi popo yi se ran ke Yesu gwe na le ton amo awon gbigba po adogbi popo amo eme awon gbigba to nunglo eme awon gbigba gojo godo amo eme awon gbigba eme de matreso gan monukuna nukun eme awon gbigba era awon gbigba ehunza awon gbigba bo flipin po bo yin ma do podo bo ononde sun treso gan motona do awon gba nu gbode mo awon gba po adogbi popo awon gbigba po adogbi popo yero yi sinan ke Yesu we na le to Christmas nu atan we mi na to pinpon di mo tin tande yero awon gba egbeso yi sinan nu gbona le ton to yin na doji awon gba egbeso yi sinan nu gbona le ton to yinan doji mini leko gwa jokanu ta chanton to dilo apo eton pa nu kun awe jokanu ta chanton to min to ya san fo pa nu kun awe to mi le na so yin nu gbo lo na so gan mi je mede kanu jenu kan e ko do na nawo yan sire nawo yan si e ye ko wule to yinan do eton me bo e wa de na lo je mere kanu so mende kan je na we ni lo ton me e ko so na mi un le sun nu le la ga di ye do me yi se to krisi mele mo ye na je mere kan do ni to joan ta chanton a fa e ton wiro poto e ko so do mo mede ma okuno e jesu so do mo we ye ma so pre we do we yi so di ye yi a so wa yin na bablo mende kan je son yin ando si awon agba to yiran doji afo wi awe to dilo eni on to jesus so vo ko doran ye don ye we hin go ayon ton meke khodo mi mana zizoni zivru men shigba ena tindo hin go ogbe ton anywhere eto di dona mi do mi ko fo yen ko fo Matthew ta titan afo eton ko nukun lo poto e fun mi to fi di bi me na sojo bisunde jesu we ye na yoro oyin eton na eko we na wone o me eton le ganson yirando ye ton le men ena wona me ton le mo vo si saint ton dale mo me pin pon le ton dale mo a se ton dale to ayi ka mi ton me e ko ena wona o me ton le ganson o yirando ye ton le si mo we a lenu koko me gbe to tin la lenu koko me le ye ko to tenu pon o jire e mo o jire e enu kikan elo na wa jọ to gbesan le po me na yo me po ye no tin lo joro me gweton enoku e tin lo joro me go lo ma amo samuel e tin lo joro me gwe nkan ton merele to ye me ye tin lo mere kanje tare david shedrak mechaki abeli goni le segba ye gbe to tinu pon ojire lo ogun na okuluno na ba si na gbe to le do popo pata bo e do na mi to samu otene to men Samuel neto ota tonpo apo tonpo do apo enepo mi gbo mi ni won o gan edo e ma yiwe do basi me matindo clear ye gan
kle di ne gbo hota kle di to kla jeto de shigba ele mini yon do okuno kode ayika wena devo na ede okuno na na sase wena yen dawa yre pon afwe ne to afwe ne avoni vomin mi sowa yon andoblo alen kore mo alen kokoli ele mi yen no tegle to ko jikwe weto men yen no te to ke klawe obude si jikwe weto men Era mi sowa irando blo mi doga aika mi tonto o zami tonji bo sono no abwe Psalm 119:119 amo alenu koko menuile yen no te pon jrelo wono na yen jemene kan yero mere kan je gigoson irando si din no pon jomion juwa etandale e tinto ayi mena gbetodi enokule Samuel Daniel le ojo mi o mo nko ton lo pe tin da yi mera yo me pole gama eyin yo le so dan na te okun na de samu 119 papa ton tin tan donano wa ye ke ali o ye ton yin pipe le meketo zonu sin to o san okun na ton me le ero donano wa ye ke to asedo ayi eton yin he yi ai ka pete do to dindin Apo aton, nungbo, yo le mawa dodo, de pepe ba, be a isi do lome a, alenu, koko di mo, ye mawa dodo, de pepe a mo, ye to, zonu zinto tonji, apo wilo poto din, a yika che me we, yen yo koto e wola do, na yene ka wa yana, do we, bo din, di awa bi alenu, yo yo me, wene na, e ko me de mi je mere kan lo o vi lo e de mi je mere kanu avosa e de mi je mere kanu o yesu na me lo e de mi je mere kanu wenu na e wa e renzu vibri bi ba sipo a o bi bo po de egbeso mi to gbesan awon agba ton san to yan do ji we mi wa lomunu ta chiro po lomunu la si owe ta chiro po Apo e ton tintan, lo mounu o ta chiro kwa apo tintan, e ne otu ete minan do lo. Minito yi to yina le de pepe me na ojo mio ni do zususu we e mo mbro den so na we mi ole ke yin o chi ora yina do na no gbe to amen do mo apo e ton chito apo chi ro poto to yin e re me do ye ku gbe to mi ton koko do satin go po epo na yerin do sukun agbasa yina do ton do Amo, do ton yin a do ton, a do, si unwi donu yin a do ton lo, eni metero yi vi vansuro, do son divye, mi mana do sen, yin a do ba. Na, yesu wada e kwa ke ku, son yin a do si, eni mi yi o fe krisi, mi yi se, eni mi ko ku po krisi po, eni ye ko di mi po krisi po, eni ye ko fon mi do gbe po krisi po, O yina do de mana sotin do o gbe san mi to me yina do nungolo ton ni yina do funfunle le de pepe yina do de satan de o yina do vlavo ton de o yina do ji won me de ko ton de pepe ma so kan pa mi na to won gba egbeso yi se no nungbono le ton to yina do ji pa fo wiro poto ye do Mokele we migani kia mende di ochi o nungbo ranyinando shigba nokbe. Pran jukwe we to, Jesu Christi okuno mito men. Mendike yinando, duwa to agbasa kuku mito men blu. Asoga kba wanye tuma yende ajuro yi. Bo, eko so na wa bedidi la, bo, dok mokuron Christi ton dali yin. Dok mon medeni no krisi ton dali. Dok mon avosi san krisi ton dali. E to a zon wana hiek poda to hiek menga.
awa tino nu go pikpe din vie na ron no te gli to yina doji ta foto e glo eno tu medike yina do dua kholu to agbasa kuku mi to membro bo mina to tonu seneto won tutun etan le men akoyan won agbato papo etan ko ewiawe afo ko ewiawe le ye kan mi vo son yina do si pon e mo mo eto ko do ran yi seno le po e ma to ho do ran yi seno de le e ye chan le yi seno nu konto le yi seno e ko den to yi seno le lala yi seno le po yo me ko dok mo to jo mi o ji ku e to me le ye o jo ja ka bi me ko sun si oyan si le agun bi le po division wa to le po le ye kan mi vo so yiran do si mi lesun afanume dodo tan afokunu kun aweto din lo se gbadin vie le ye kan mi vo so yiran do me bo sosun meme si raji kuwe mi tin do sinsin mi ton ra o lewe podo opodo ogbe mando podo chewe akomo ye to jesu sin yin komen peter tinta otawe peter tinta otawe afoko nuku ene afoko nuku ene to e wo lo sun yi agbasa e de ton do kan yin ran do mi ton to atinji yin ran do mi ton le po yin ran do mi ton le po meke e wo lo sun yi agbasa e de ton do kan yin ran do de pepe meletre koto ogun gona bo e koto le po na lo gba won ton yin ran do le po e ko mi vo je mele kanu son sin meke e wo lo sun yi agbasa e de ton do kan yin ran do mi ton to atinji na mi e ko kura yinando le mi ku kura yinando kura yinando kura yinando ete ere de tana yinando ma so gan don we ta de e ma ba yinando ma na so ron juro we ba yinando ma so to o zinzin we do to ba yinando ma na so to to kla o ya ton de gen wa a yinando do lo gba ma na pego je yinande e kologba omo on tenpon on wa nle po chogangba to ai jajanwe yinando mo nko ton ma ko tin nante tu akokura yinando to divie e lo ni do tin to ogberan dodo anansan gbesan dodo ton joranu tin tan lo o ta ton bon to ya san afo ene joranu tin ta o ta ton to afo eto ene to din mede pepe ke wanyina je osemega na nyina do we oseme jije mi ule so yendo e oko so aria na do be nyina do mitan se na do be nyina do mitan se na do be nyina do mitan le se bodo nyina do de mantin to e romen wono na ebi ogbesan de pepe me and ebi ai ka me de ton me e no ble grando la pon e no fuye grando la pon e no gba ai ka lo pata pata poron gba e bo mo and e mo ira do e no wole poron de ton e no de ira do lo se e no won ya do e ton pata bo and o kule pon tre wa din vie e so gan so gbonu we na yin mo toli eko to nino to gbonu gbesa mi tantan ga otu e wa ta awon agba na mi ga to yiran doji e do nu le so yin do e wo ko so aga na do be yiran do mi tan se podo yiran do re martin to e ko men apochiro po to di me de pepe ke nono e ko men mo wa yiran mede do na je gbonu na kristi we podo wa mede do na tonso alo kru na jesu tome we podo wa yinando en kristi gbe to ninu ye me janwe bo yesu ato kristi menu janwe mede pepe e re nono e me mono wa yinan mede pepe ke wa yinan bo ya to jere pa vile me bo ya to yinyu e me
ka vi to manyo e to men. Mende kpe wa yinan. To bangba. To nungro we o. Mende kpe kpe e wa yinan do. A mate ete dumi. Po amon. Ye mate dibu na o zo men ka vi to no men. Mende kpe kpe e do. Mende kpe kpe wa yinan do. Me jwe de to ra hovi. E do e ma mwen. Mo e ma son yon. Mi yopo e mi. Medike mende klo mi blu. E kwa ke to dodo wa. We dodo non. Kela di e kwa yi dodo non do. E kwa ke wanyina. Lek ba di e joson. Donami vo donami bo. E kwa wanyina do. E kwa wanyina. Lek ba di e joson. Amo e yi wana hovi. E no bukbe na hovi. Eno seto na hovi. Eno jode na hovi. Eno a hovi. Mwwe ma na seto na we. Ndo na do jode do na nuyado. Na wa nuyado ma wa jawe. Yo meno wa yena le. A hovi ton ye ima. A hovi. Ovi a hovi ton. Devison ata a hovi ton le. Bo. Mwwe. Owa le etene no gando mede vule ko. Bon don ebi oyin na do me ye ma tre ne pon ogbon me ne kanje eton dale to krisime division ata hovi ton le e ko ye wa yin na le gba de e joson na le gba ko wa yin na san wewe wenu na e ke wutu we na e wutu o vi ju pe ton kia na eni do gba azan le gba ton suru me le ni da wodo ni se mere pepe ye ji mere pepe ye de son jukwe me mono wa yina to nungolo mere pepe ye de ton son jukwe we de mono wa yina po na we yan se ne ko e abi e ma ko la lo mere pepe ye de ton son jukwe we de mono wa yina wa mo o yina joji je ton mono ja jo da son pa je ji ka bi a joji je to agun me ka bi a joji je so come menu lede mere pepe ayo mele lena do a nyama ya zon wato anywhere so mo ndoto yina ndo chiwa lala amako in christian ni e ewe so ma to yina ndo wa ogbe agovi yoyo we yin on cheche ise we mo pono le mo ro yo pono me wo le ton le ewe so ndoto yina ndo wa lala mere pepe oviji ku eton de pepe oviju eton nu gbonu po adodo le mele po popo le po enu san ogbe san evobo je mere kan son yin rando si mere pepe ye de ton son juku e me mono wa yin ran dawe me we sise mi de me ma ha e we gokoran mo klo mi nu ma lala lala toli ama toni no christ mi we zo mere pepe ye de ton son juku e me mono wa yin ran na okun eton toni no amen bo e ko ma so gan wa yin ran yemana wa yin ran e o ma na e ko ma so gan wa yin ran ndo yemana wa yin ran ba na juku ye de we ye de ton san wutu e ko lesun do poto won do juku ye gbe na ton men won na krisi e wa e no na mi a won gbe gba won gba to yin ran doji mo o ta ton to a fo e ton ko ewe awe o ta ton jo wa no titan re ton afoko ewe aweto mi le yin do mere pepe mi yin ma yo me ye pon ganjire re mo mi yin yo me to bible e ton khiale mi yin yo me to pinpon son ro jiku ewe ton mole mi yin yo me tin do joro me go lole mi yin do mere pepe yo me christ to gbe san ye ton me no le nu le yin do mere pepe ke ye de ton son jiku e de do lami bo mono wa yin ran sugba e ko yo so ju ko yo we me e ko me le ke alo jesu e lo enu e de okula mo we me yina kan lo do na me nu e bo re gobo ma so gan do ego e ma na gan do go we e me de ma so gan da lo do go we a he go we ne e me de ma so gan han we lo e ma so gan don we na lo wa ne ne e me de ma so gan don we e ma so ga han we ganu ganu ne bona de egbe jawe ana wa yin do jawe mo ana do lala yin mana wa yin
la la yin mana wa yiran do gba do ebo la la yin mana wa yiran o me yiran kan lo mana gan do go we o yiran kan lo mana he go we me yiran kan lo mana don we bi yiran do me o me yiran kan lo mana han we ganu ganu to jesus sin yin ko me ni se christi avo sin satan e ma yin na do na mi o droje na do sin do kon to yin na do mere lala e do ai aso wa yin na bablo christi sin o ya jijilo e ma tin na do na mi o vivo droje mere kan je na do sin do kon to yin na do wa ni lala e wa na do gbele gbe do yin na do we ewa na do yiro mi bi o never jo me ewa na do dio kon na mi so yin na do sin go ewa na do jona mi na lo de mi je mere kanu bodo na do klo mi we san yan do le po me ewa di na do do to mi me ye do o wa gbe na yan do ewa di na do do to yi senu le me wa gbe na yan do to ewa di na do wona na do wona to ai ka yi senu le po to me do mi do na do dionu kun so yiran do e wa na do de mi je mere kanu so yiran do le po me e wa di na do na mi ahun agba egbe sotan a ko je mere kanu nise lo munu le ta chanton to apo e ton ton to lo munu ta chanton mi to ya son afo aton to apo aton tolo edon na ele o sem ma so gan wa ale no ho me ni mo na ele me eyan o ma do gan no te gbon abasana dale du ku eto dido o vi eton titiran to o khia abasana ke gona o nyina do podo na nyina do ko gble we do nyina do to abasana men e mano veve na yinando e mono ze yinando do aga e mono jira ko me do na yinando e no gble wo do yinando we to luko ta tonton me apo e ton pa nu kun awe luko ta tonton lo apo e ton pa nu kun awe tolo me yen ma so wa na do yiro dodono le gba adabo yiran dono le ran o vojo kan ewa na lo juro mi je gbonu so yiran do mi ton le me ewa na lo juro mi na lo le ko dogodo o wa lo ta aton o wa lo ta aton o wa lo lesin owe o ta aton apo eton ko aton o vi eton titi o vi eton do do na mi podo na do di oko na mi biase na do di oko na mi na do di oko na odo popo mi tan san yiran do etan le me o wa lo ta tan to o wa lo ta tan fe tan gbanu kun lo po to o wa lo ta tan fe tan gbanu kun lo po to e ko we ju pe we yi adu sina etan do se daga na do yin a hobi won gato na do na ne vojora israeli po jona yiran do ton po johanu tinta dilo johanu tinta o ta tinta apo eton chene johanu tinta o ta mento ya san apo eton chene to e mi igbe yiran do mi tan le ton nu gbonu we dodonu we e ko na do jo yiran do mi tan le na mi bodo na do klo mi san ma wa dodo le po me e don jona mi e mo do ara te fine ne e so na klo mi we di ro san o ma wa dodo le po me bo undora we do e won na mi o won agbe na yiran do e don remi na ro gbe won na yiran do sam lesson we 119 san joseph aha apo eton tinta din dale apo eton 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
gbọ́n o sẹ́ntu ìdálẹ́wẹ̀ yẹn ti ló nù yẹn ẹnà tó ẹ̀ yẹn gbẹ́ wọn náà alẹ́kò láàlò tán lẹ́ẹ̀pọ̀ ń gbẹ́ wọn náà alẹ́kò láàlò tán lẹ́ẹ̀pọ̀ nùwẹ̀ kírísì wà tó àìka mẹ́tàn mẹ́wọ́nì náà ẹ̀kúnrẹ́ mi gbọ́dọ̀ àpọ̀ ìtàn 128 ẹnà tó yẹn kíá o sẹ́ntu ìgbọ̀n ònú lẹ́ẹ̀pọ̀ dálẹ́ nà ń dé.